падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Вялікая айчынная вайна. Людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні, з вамі Аляна Давыдава, і гэта праект «Дарогамі перамогі». У ім расказваем пра важныя падзеі вялікай айчыннай вайны, пра подзвігі, помнікі, дакументы, артэфакты, пра людзей і памяць. Пачатак гэтага месяца для нашай краіны вельмі значны. 3 ліпеня – дзень незалежнасці Беларусі. А дата прымеркавана да вызвалення Мінска ад войск фашысцкай Германіі падчас легендарнай аперацыі «Багратіён» у 1944-м. У архівах беларускага радыё захоўваецца аповед ветэрана вялікай айчыннай Васіля Глебавіча Зверава, які быў першым лётчыкам, першым савецкім знішчальнікам, які з'явіўся ў небе над Мінскам перад яго вызваленнем.
2: Я дважды летал на разведку войск противника в глубокий тыл. Мы еще базировались в районе Лиозна, Витебской области, но фронт уже был в районе где-то Крупок. И мне дали как-то задание провести разведку севернее магистрали этой железнодорожной и шоссейной дороги. В лесах где-то затерялась конница, потеряли с ней связь. Найти, значит. Ну, я нашел, сбросил вымпел и пошел дальше, севернее дороги. Потом уже прикидываю, что надо выйти на магистрали и по магистрали пройтись, разведать.
1: И атрымалася, что выскочил прама у небе над Минском, хоть на гэта зусім не разлічваў.
2: Минск в разных местах, пожары, дым. На железной дороге, на вокзале, скопление эшелонов, все это. Высота 600 метров, чтобы хорошо видеть, так было. 4 самолета я вел, ну, вместе с собой, это 4. Ну, и вот таким образом я впервые появился. И 3 июля я тоже уже летал в этот район.
1: Я Таран-21, веду бой. Такі пазыўны падчас вайны быў у лётчыка-знішчальніка Васіля Глебавіча Зверава. Ён здзейсніў 169 баявых вылетаў, правёў 29 паветраных баёў. Асабіста збіў 4 нямецкія самалёты і 4 ў групе. Ён бачыў у ліпені 1944-га неба над Мінскам, які хутка вызваляць. А потым і ўсю Беларусь. Пакуль усё. До сустрэчы.
0: Дарогамі перамогі. На радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Рухаемся разам.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Дзень незалежнасці напярэдадні святкавалі ў Беларусі. Урачыстыя мітынгі і ўскладанне кветак да мемарыялаў прайшлі ва ўсіх абласных цэнтрах. У Мінску галоўнай пляцоўкай стаў курган славы, дзе ўсклалі вянок ад Аляксандра Лукашэнкі. Жыхарам Магілёва на Буйніцкім полі прадэманстравалі рэканструкцыю бою Вялікай Айчыннай. У Гомелі 23 жыхара вобласці атрымалі ганаровае званне чалавека года. У Віцебскага парку Тысячагоддзя прайшлі фінальныя скачкі адкрытага чэмпіянату па парашутным спорце ветэранаў узброеных сіл. У Гродні калектывы прадпрыемстваў прайшлі ўрачыстым шэсцем па цэнтральных вуліцах. Абласныя лясгасы падчас святкавання Дня Незалежнасці для кургана славы прадставілі яркую экспазіцыю. Госці мерапрыемства даведаліся аб новых напрамках ляснога турызму, пазнаёміліся з паляўнічымі ўгоддзямі, месцамі адпачынку на прыродзе, экалагічнымі маршрутамі, якія прапануюць лясгасы розных рэгіёнаў краіны. Асаблівую цікавасць выклікала лясная аптэка, дзе прадставілі лекавыя расліны, травы і сухацветы, нарыхтаваныя для перапрацоўкі. Белавія пераносіць рэйс Мінск-Санья-Мінск, запланаваны на сёння, на заўтра. Паводле прагнозу метэацэнтра Кітая, тут чакаецца тайфун, які прынясе моцныя вятры з дажджамі ў паўднёвыя рэгіёны краіны і затым паступова пойдзе на спад. Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры і побыту ў вёсцы Азярцаў Мінскага раёна запрашае сёння на купалі. Гасцей чакае насычаная праграма. Пляценне вянкоў, купальскае шэсце з абрадавымі песнямі, вялікае сяміметровае вогнішча, майстар-класы па традыцыйных танцах і дэкоры з травы. Для дзяцей падрыхтавалі асобную гульнявую зону. Выступяць фальклорныя калектывы і гурты. Кульмінацыя вечара – яркае фаер-шоу. Пачатак у 16 гадзін. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы і навальніцы з моцным парывістым ветрам. Тэмпература паветра да 23 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні 18-20, у Брэсце 19-21, у Віцебску 20-22, у Гомелі Магілёве 21-23, у сталіцы да 20 градусаў цяпла, кароткачасовы дождж і навальніца.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе калі што, ведаю я, Аляна Давыдова, і з вамі падзялюся. Прывітанне. Конкурсы, выставы, канцэрты, спектаклі, кінапаказы, шмат усмешак і пазітыву. Ёсць у ліпеньскім календары Беларусі, ды і ўвогуле гадавым асаблівае свята. Значная, важная дзень незалежнасці. Сустракаем і адзначаем з радасцю і гонарам, згадваем мінулае і з аптымізмам глядзім у будучае. Вядома, культ паход не застаецца ў баку. Далей пра тое, як культурна і сэнсам адпачыць у гэтыя дні. Вядома, у кожным беларускім населеным пункце свая праграма актыўнасці і свае лакацыі. Так, да прыкладу, у Мінску асноўная пляцоўка ля палаца спорту, адзначае намеснік начальніка ўправлення культуры Мінгарвыканкама Святлана Сіліч.
2: На площадке у Дворца спорта концертная программа обещает быть интересной. Также насыщенные программы, которые где-то будут перекликаться также с мероприятиями летне-музыкально-туристического сезона. Это и экскурсии по верхнему городу, и мероприятия в Лошадской усадьбе, которые тоже станут тематическими, связанными с освобождением Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. И особую хочу отметить вечернюю программу. Это с 20.00 до 22 у городской ратуши состоится джазовые вечера, где выступит Национальный академический концертный оркестр имени Финберга. Ну и 5 июля праздничный уикенд с зарядкой, музыкальный проект «Пешеходка» и киновечера у Дворца спорта тоже будут ждать жителей и гостей столицы.
1: З улікам знаменальных і памятных дат: Брэст, Баранавіч, Гродна, Гомель, Магілёў, Віцебск, зараз Мінск. Поезд перамогі да 5 ліпеня у сталіцы. Гэта музей на колах, размешчаны ў саставе, які рухаецца. З поўным паглыбленнем у экспазіцыю тэматычныя вагоны прысвечаны асобным падзеям або вехам вялікай чыны вайны. Вагоны з гістарычнай дакладнасцю, расказвае адміністратар праекта «Поезд перамоги» Андрей Молотов.
3: Поезд дает очень много эмоций, потому что буквально за 40 минут можно пройти практически каждый этап войны, все эти тяжелые года, и понять, каково это было. Потому что у нас достаточно большое погружение, у нас присутствуют вибродинамики, проекторы, интерактивные панели, просто медиапанели, у нас театральный свет.
1: Да дня незалежнасці Беларусі і 82-й гадавіны вызвалення краіны ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Музей гісторыі вялікай айчыннай вайны прапануе сумесны праект з музеем перамогі ў Маскве. У экспазіцыі прадметы з яго збору, што належалі ўраджэнцу Беларусі, камандуючаму першым беларускім фронтам у перыяд аперацыі «Багратіён» маршалу Канстанціну Ракасоўскаму. Гэта, напрыклад, тэлеграма ад дзяцей ВХ вальнікаў эвакуіраванага з Мінска дзіцячага садка з удзячнасцю у сувязі з вызваленнем беларускай сталіцы, падстаўка і прэс-пап'е ад пісьмовага прыбора. Ну а пакуль усё, да сустрэчы.
0: Культ паход на радыё «Сталіца».
4: Слухай, любімае.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Кодекс гонару прынялі супрацоўнікі дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету пры прэзідэнце на Буйніцкім полі ў дзень незалежнасці. Начальнік ведомства Юрый Терцель адзначыў, што папаўненне шэрагаў дзяржінспектараў дазволіць працягваць працу па ахове і абароне навакольнага асяроддзя на яшчэ больш высокім узроўні. Пад Магілёвам сабраліся 13 маладых прадстаўнікоў дзяржінспекцыі з усіх рэгіёнаў краіны. Яны ўшанавалі памяць герояў Вялікай Айчыннай вайны, усклалі кветкі і вянкі да мемарыяла, а пасля прынеслі клятву у радзіме. Святочныя выставы разгорнуцца сёння і заўтра на кургане славы, паведамілі ў Мінаблвыканкаме. Сёння гасцей комплексу сустрэнуць Маладзечанскі і Крупскі раёны з майстар-класамі па саламапляценні, вырабе тэкстыльнай традыцыйнай лялькі, выставай продажам мёду і вырабаў з лёну. Заўтра для наведвальнікаў мемарыяла прадставяць свае лакацыі Пухавіцкі і Нясвіжскі раёны. Арганізуюць партызанскі лагер, фотазону «Пісьмо салдату», выставу вышытых карцін «Даходы беларускай жанчыны». Уваход вольны з 11 до 16 гадзін. Музычная лаўка ў гонар народнага артыста Беларусі Владзіміра Мулявіна з'явілася ў Мінску. Урачыстая цырымонія адкрыцця прымеркавана да галоўнага дзяржаўнага свята Дня незалежнасці. У мерапрыемстве прынялі ўдзел родныя, блізкія і прыхільнікі творчасці музыканта. Новы арт-аб'ект дазволіць мінчанам і гасцям сталіцы не толькі адпачыць, але і паслухаць знакамітыя кампазіцыі беларускага песняра. Абноўлены сквер на вуліцы Дарвіна ў Гродні гатовы сустракаць гасцей. Працы ў любімым месцы жыхароў гасцей горада завяршылі да Дня незалежнасці. У абноўленай частцы сквера, з якога адкрываецца маляўнічы від на Гродна, уладкаваны сучасныя пешаходныя дарожкі. Уздоўж алей размясцілі зручныя лаўкі. У перспектыве плануюць звязаць два берагі Нёма на яшчэ адным пешаходным мостам, што стане новым турыстычным маршрутам. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы і навальніцы з моцным парывістым ветрам. Тэмпература паветра да 23 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні 18-20, у Брэсце 19-21, у Віцебску 20-22, у Гомелі Магілёве 21-23, у сталіцы да 20 градусаў цяпла, кароткачасовы дождж і навальніца.
2: Вокальное шоу твоей страны возвращается.
3: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
2: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха», улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь», улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске. Караоке-клуб «Радио Киллерс», проспект Победителей, 49.
4: Мы говорим вам 4!
5: Да!
2: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
5: Так можно было, да?
2: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе.

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Напярэдадні наша краіна адзначала Дзень незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Безумоўна, многія ў сваіх населеных пунктах сустракалі вуліцу пад назвай 3 ліпеня, што не дзіўна. Але пагрузімся ў гісторыю. 3 ліпеня 1944 года у выніку беларускай стратэгічнай наступальнай аперацыі «Багратіён» Мінск быў вызвалены ад акупантаў. Пасля заканчэння Вялікай айчыннай вайны на 7-й сесіі Верхоўнага Савета БССР першага склікання, якая адбылася 3 ліпеня 1945 года, быў прыняты шэраг знакавых рашэнняў. Усталяваць манумент на плошчы перамогі ў Мінску і помнікі на могілках воінаў Чырвонай арміі і партызан, увекавечыць памяць загінуўшых у баях. У 1996 годзе на ўсенародным рэферэндуме беларусы падтрымалі ініцыятыву прэзідэнта Рэспублікі Беларусь за перанос свята на лёсавызначальную дату – 3 ліпеня. Прагаласавалі больш за 5 мільёнаў чалавек. І цяпер праз амаль 30 гадоў для кожнага жыхара краіны дата асаблівая. Гэта як напамін аб тым, якой цаной заваяваны свабода і мір у нашай дзяржаве. Яна захоўвае памяць аб подзвігу беларускага народа ў гады Вялікай айчыннай вайны. У многіх населеных пунктах Беларусі ёсць вуліцы, названыя ў гонар галоўнага беларускага свята. Адна з іх у Радашковічах. Упершыню гэты гарадскі пасёлак згадваецца ў пісьмовых крыніцах 1447 года з нагоды заснавання віленскім кашталянам Пятром Гідыгольдавічам касцёла Святой Троіцы. Але мяркуецца, што населены пункт узнік раней, у 11 стагоддзі. З таго часу захаваліся малапрыкметныя рэшткі двух гарадзішчаў. Па некаторых даных, назва Радашковічы паходзіць ад слоў «радзіцца», «раіцца», «радавацца». У 1539 годзе Радашковічы ўпершыню былі названы городом. Ваенная гісторыя пасёлка звязана з подзвігам лётчыка Мікалая Гастэлы. У нейкі час яго нават хацелі перайменаваць у гонар героя. Афіцыйнай датай вызвалення Радашковічаў ад гітлераўцаў лічыцца 3 ліпеня. Аднак па ўспамінах мясцовых жыхароў войскі Чырвонай арміі ўвайшлі сюды 1 ліпеня. Некалькі дзён сышло на зачыстку ад нацыстаў. Амаль у самым канцы вуліцы ў 1965 годзе усталявалі помнік земляка, якія загінулі ў гады Вялікай айчыннай. Дарэчы, у Беларусі 40 найменняў вуліц і дарог у 30 населеных пунктах названы ў гонар Дня незалежнасці і вызвалення Мінска ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Сярод іх 12 вуліц носяць назвы са згадваннем даты 3 ліпеня, яшчэ 16 з уключэннем слова «незалежнасці». Яшчэ 12 найменняў прымеркаваны да дат вызвалення канкрэтных населеных пунктаў. Акрамя таго, 10 вуліц у 7 населеных пунктах названы ў гонар аперацыі «Багратіён». А ці ёсць вуліца з такой гераічнай назвай у вашым населеным пункце? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках «Радыё Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
2: Слухай, любімае.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И главное, где добро пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе калі што, ведаю я, Алена Давыдова, і з вамі падзялюся прывітанне. У цэнтры ўвагі душы людзей, іх узаемадносіны і ахвяры, на якія яны гатовы ісці дзеля выратавання родных і блізкіх. Брэсцкі акадэмічны тэатр драмы 11 ліпеня пакажа трагікамедыю «Трыбунал» па п'есе Андрэя Макаёнка. Дзень разгортваецца ў гады вялікай айчыннай, расказвае выканаўца галоўнай ролі заслужаны артыст Беларусі Сергей Пяткевіч.
2: В целом жанр это, конечно, такая трагикомедия, даже больше комедийная драма, трагедия, потому что затрагиваются довольно-таки серьезные проблемные вещи. И мы немножко ведем историю о детях войны. Пытаемся вытащить вот эту тему, что было тогда, на что стоит посмотреть сегодня, о чем нашему молодому поколению стоит сейчас задуматься. Тут дети стоят перед выбором, на какую сторону пойти. Тут смешано все. И любовь к отцу, и любовь к родине, и чувство патриотизма. Тяжело им было, конечно, в то время решиться на такие вещи, вот особенно которые здесь у нас происходят. Истории, которые мы рассказываем, в первую очередь, конечно, должно вызывать эмоции.
1: Памяць не толькі ў датах, але і ў рэчах. У музеі народнай архітэктуры і побыту, у помніку архітэктуры школа з вёскі Калучына ладзіцца выстава, прысвечаная ветэрану, ваеннаму фельчару Тимафею Рыгоровичу Буеву. Падрабязней супрацоўніца музея Ксенія Дзіканёва.
3: Гэта не проста выстава дакументаў і фотаздымкаў. Гэта дотык да лёсу чалавека, які ратаваў жыццё на франтах вялікай айчыннай вайны. Галоўны артэфакт гэта стэтаскоп. Менавіта гэты просты, але выратавальны прыбор прайшоў з Тимафеем Рыгоровичам праз усю вайну. Ён дапамагаў ставіць дыягназы і вяртаць у строй абаронцаў радзімы. Яшчэ вы ўбачыце розныя ўзнагароды, якія гавораць пра мужнасць, дакументы, якія раскрываюць шлях фельчара, фотаздымкі, якія захавалі твар тых, хто вызваляў Беларусь.
1: У Гомелі ў карціны галерэі Гаўрылы Вашчэнкі чакае патрыятычная выстава «Яны набліжалі перамогу», прымеркаваная да дня незалежнасці Беларусі. У экспазіцыі як арыгіналы, так і копіі, рыштунку і абмундзіравання нашых салдат, гімнасцёркі і боты, афіцэрскія рамяні і шынялі, каскі і ваенныя заплечнікі, біноклі і компасы, рэвальверы, пісталеты – усё гэта дапамагае ўзнавіць гераічны дух вялікай айчыннай, раскрыць яе важныя гістарычныя вехі, аддаць даніну памяці абаронцам і вызвалітелям. Гістарычная тэхніка ў Магілёве да дня незалежнасці Беларусі ў гонар першай гадавіны з дня адкрыцця музея славы Магілёўшчыны. На пляцоўцы каля яго 5 ліпеня размесцяць узоры рарытэтнай ваеннай тэхнікі з Расійскай Федэрацыі. А менавіта Т-26, савецкі лёгкі танк, Т-28, савецкі сярэдні танк міжваеннага перыяду, Т-35, савецкі цяжкі танк міжваеннага перыяду, БТ-5 – савецкі лёгкі колава-гусенічны танк, БТ-7 – савецкі колава-гусенічны танк. Уваход на выставу бясплатны. Ну а пакуль усё. Да сустрэчы.
0: Культ паход на радыё «Сталіца».
4: Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.

0: Радио столица.
1: Па даных Белгідраметы 4 ліпеня ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Ноччу месцамі, днём на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы і навальніцы з моцным парывістым ветрам. Ноччу і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Начная тэмпература паветра +10-16, удзень да 23 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Гродні 18-20, у Брэсце 19-21, у Віцебску 20-22, у Гомелі і Магілёве 21-23, у сталіцы ўначы 12-14 без ападкаў, у дзень 18-20 градусаў цяпла. Ва ўсіх абласных цэнтрах і Мінску днём кароткачасовы дождж і навальніца. Дзяржаўная інспекцыя нагадвае аб правілах дарожнай бяспекі пры непагадзе. Вадзіцелям неабходна павялічыць дыстанцыю, бакавы інтэрвал, уключаць блізкае святло фар, адмовіцца ад лішніх манеўраў, рэзкіх разгонаў, тармажэнняў і рухаў рулём. Ва ўмовах ліўня не пакідаць аўтамабіль у нізінах за небяспекі затаплення. Пешаходам варта пачынаць пераход дарогі, толькі пераканаўшыся, што вадзіцель вас заўважыў і паспее спыніцца. Нельга хавацца ад навальніцы пад адзіночнымі дрэвамі і канструкцыямі на адкрытай мясцовасці. Лепш таксама адмовіцца ад паездак на велосипеде и сродках персональной мобильности. Ратавальнікі настойліва рэкамендуюць перачакаць непагадзь у будынках з зачыненымі вокнамі і дзвярыма. Пры гэтым неабходна адключыць электрапрыборы ад сеткі і ўстрымацца ад выкарыстання тэлефонаў. Калі падчас навальніцы вы апынуліся на вуліцы, варта трымацца далей ад высокіх і старых дрэў. Знайдзіце ўчастак з нізкарослымі хмызнякамі. Не разводзьце вогнішча, паколькі гарачае паветра і дым з'яўляецца правадніком для маланкі. Калі непагадзь заспела вас за рулём, неабходна спыніцца на абочыне далей ад дрэў і слаба замацаваных канструкцый. Зачыніце вокны і адключыць радыёпрыёмнік. Пры пагаршэнні надвор'я лепш адмовіцца ад паездак на прыроду і асабліва купання. Не падвяргайце рызыцы сябе і сваіх блізкіх. Нашы продкі верылі, калі 4 ліпеня пачнецца ліпень, непагадзь не адступіць да наступнага тыдня. Вясёлка пасля дажджу абяцае грыбны год. Пахаладанне пасля абеду да ранняй восені. Калі ўвечары на вуліцы нічога не відаць за туманом, наступны дзень будзе цёплым, але пахмурным.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Бліжэйшую гадзіну прысвецім песням, якія змянялі лёсы цэлых пакаленняў і падарылі нам сапраўдных куміраў. Легендарныя рыфы і незабыўныя галасы. Толькі лепшая на радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин, у студии с выпуском новин Данута Антилевская. Витаю. Президент Беларуси повиншаваў американского коллегу с Днем Незалежности и 250-годзем утварэння США. Александр Лукашенко звернул увагу, что не выпадкова такая важная подея выпадае на перыяд президентства человека, які прыкладае ўсе намаганні на карысць Злучаных Штатов Америки. Сегодня начинает дзейнічаць безвіз для гостей и удзельнікаў славянскага базара у Витебску. У адпаведнасці з распараджэннем кіраўніка державы у перыяд з 4 по 31 ліпеня для удзельнікаў и гостей фестывалю з 71 державы установлены безвізавый парадак уезда в нашу краіну. Пропуском з'яўляецца билет на мероприемство фестывалю, что проводится у летнім амфитеатре альбо концертной зале Витебск. Міліцыі Беларусі забяспечана ахова грамадскага парадку ў дзень незалежнасці. Як паведамілі ў праваахоўным ведамстве, надзвычайных здарэнняў у месцах правядзення святочных мерапрыемстваў не дапушчана. Супрацоўнікі органаў ўнутраных справ і вайскоўцы ўнутраных войскаў працягваюць несці службу ва ўзмоцненым рэжыме. Дзяржаўнай інспекцыі Беларусі 3 ліпеня споўнілася 90 гадоў. У свята супрацоўнікі працягвалі несці службу. У той жа час для мінчан і гасцей горада маштабнае свята праводзіцца сёння каля стэлы «Мінск горад-герой». У праграме мотапарад, выступленне дзяўчат-рэгуліроўшчыц, выдатнае шоу з удзелам мотафрыстайлістаў, дрыфтараў, шмат лакацый, пазнавальных віктарын і рэбусаў, дзе дзеці і дарослыя могуць атрымаць і асвяжыць свае веды ў галіне правіл дарожнага руху. Мабільныя датчыкі контролю хуткасці працуюць сёння ў Мінску на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, вуліцах Арлоўскай, Кіжаватава, аэрадромнай, Прытыцкага, МКАД. У Брэсце прыборы ўстаноўлены на праспекце Машэрава, вуліцах Маскоўскай і Фруктовай. У Гомелі праспекце Рэчыцкім, вуліцы Барыкіна, у Гродні вуліцы Паповіча, у Магілёве праспектах Дзімітрава і 17 верасня вуліцы Крупскай. У Мінску зараз 16 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць на большай частцы тэрыторыі, краткачасовыя дажджы, навальніцы з моцным парывістым ветрам. Тэмпература паветра да 23 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах сёння дзень чакаецца. У Гродні плюс 18, плюс 20, у Брэсце плюс 19, плюс 21, у Віцебску плюс 20, плюс 22, у Гомелі-Магілёве плюс 21, плюс 23. У сталіцы сёння да 20 градусов тепла, краткочасовый дождь, навальница.
2: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
3: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
2: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха», улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь», улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске. Вау! Караоке-клуб «Радио Киллерс», проспект Победителей, 49.
4: Мы говорим вам 4!
5: Да!
2: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
5: Так можно было, да?
2: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
6: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: Я прошу тебя, прости.
1: Радио «Столица».
2: У Мінску зараз 17 градусаў цяпла, па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы і навальніцы з моцным парывістым ветрам. Тэмпература паветра да 23 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Гродні плюс 18, плюс 20, у Брэсце плюс 19, плюс 21, у Віцебску плюс 20, плюс 22, у Гомелі і Магілёве плюс 21, плюс 23. У сталіцы да 20 градусаў цяпла, кароткачасовы дождж, навальніца.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
4: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры Радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostolica.by. Сталіца топ-10. Падтрымай лепшае, слухай любімае.
1: Прывітанне, сябры, я Андрэй Крупіч, а гэта новая порцыя драйву і хітоў у праграме «Сталіца топ-10». Вашы галасы вырашылі, хто сёння ў дзясятцы лепшых, таму не губляйце шанс уплываць на наш хіт-парад. Далучайцеся да галасавання на сайце і ў нашым тэлеграм-канале. Паехалі!
0: «Сталіца топ-10».
1: Открываюць нашу десятку Evanescence з новым трэкам Sanctuary. Гурт ўжо больш за 20 гадзі застаецца адным з галоўных сімвалаў гатычнага і альтэрнатыўнага рока. У гэтай кампазіцыі спалучаюцца фірменны вакал Эмілі, атмасферныя клавішныя і магутныя гітары. Sanctuary гучыць як пошук унутранага прытулку ў вельмі неспакойным свеце. І менавіта гэтая глыбіня заўсёды была галоўнай моцай Evanescence.
0: Нумар 10.

0: На 9-м месцы Enemy Inside. Немцы працягваюць упэўнена спалучаць сучасны метал з электроннымі элементамі і вялікімі мелодыямі. R.I.P. атрымалася вельмі дынамічнай працай, якая лёгка запамінаецца пасля першага ж праслухоўвання. Вакал Настасі Джулі надае песні асаблівую энергію. Гурт усё часцей трапляе ў еўрапейскія рок-плейлісты. І гэта выглядае цалкам заслужана.
1: Нумар 9.

0: Столица топ-10. Восьмы радок займае легендарны Пол Маккартні. Былы удзельнік The Beatles працягвае выпускаць новую музыку і заставацца важнай фігурай у свеце рока. Come Inside гучыць тёпла, лёгка і вельмі пазнавальна. У тым самым стылі, які зрабіў Маккартні адным з самых любімых аўтараў песень у гісторыі. Нават праз дзесяцігоддзі на сцэне ён умее здзіўляць слухачоў. І гэта сапраўды ўражвае.
1: Нумар 8.

0: На чацвёртым месцы Корн. Rewards is Cars – вельмі асабістая праца, у якой цяжкае гучанне спалучаецца са шчырасцю. Дэвіс зноў гаворыць пра ўнутраныя перажыванні так, што ім верыш без агаворак. Гэта песня пра шнары, якія застаюцца пасля жыццёвых выпрабаванняў. І менавіта такая адкрытасць і робіць Корн асаблівымі.
1: Нумар 4.

0: Столица ТОП-10. Тройку лідараў адкрываюць Хэллоуін. Юніверс – сапраўдны паўэр-металічны гімн з вялікім размахам і касмічным настроем. Гурт, які стаяў ля вытокаў еўрапейскага паўэр-метала, працягвае выдаваць музыку на вельмі высокім узроўні. Тут ёсць і хуткасць, і мелодыя, і эпічны настрой. Сапраўднае падарожжа праз музычны космас.
1: Нумар 3.

0: Столица ТОП-10. Срэбра гэтага тыдня забіраюць Луна. В этой тишине глыбокая композіцыя, якая будуецца на настроі і ўнутраным напружанні. Вакалістка вельмі тонка перадае адчуванне пошуку сябе і разважанняў пра жыццё. Песня не спяшаецца і паступова раскрывае сваю глыбіню. Менавіта гэтая шчырасць і дапамагла ёй падняцца так высока.
1: Нумар 2.
2: Если ниже не упасть мне.

0: Столица ТОП-10. І на вяршыні нашага хіт-парада сёння «Бадоманс». За апошнія гады гурт стаў адным з самых яркіх прадстаўнікоў новай хвалі цяжкай музыкі. «Dying to Love» выдатна паказвае іх галоўную моц – спалучэнне магутнага гучання, атмасферы і вельмі асабістай лірыкі. Вакаліст Ноа працягвае ўражваць сваім вакалам і падачай. І менавіта гэты трэк становіцца пераможцам нашай рок-дзясяткі.
1: Нумар адзін.

Столица ТОП-10. Сябры, а зараз узгадаем усю топ-десятку гэтага тыдня. Десятый нумар – Evanescence – Sanctuary. На девятым месце сёння – Enemy Inside – R.I.P. Восьмый нумар – Paul McCartney – Come Inside. Сёмое место – Five Finger Death Punch – Eye of the Storm. Нумар шесть – Sepultura – Beyond the Dream. Пятерку лепших открывая Muse – Unraveling. На четвертым месце – Korn – Reward the Scars. Тройка пераможцаў выглядае так. Нумар 3 – Halloween Universe. Срэбра у луны в этой тишине. І наш пераможца – Bad Omens – Dying to Love. Сталіца ТОП-10. І гэта яшчэ не ўсё. Перад тым, як развітацца, прапаную вам паслухаць і падтрымаць чацвёрку свежачкоў, вартых таго, каб трапіць у дзясятку найлепшых. На гэтым тыдні яны такія. Escape the Fate, Idle Potential, Atreyu, Wait My Love, I'll Be Home Soon, Temperance, The Devil, Sin, In This Moment, Sleeping With The Enemy. Слухайте «Столица ТОП-10», найлепший рок-топ, які ствараеце толькі вы. На гэтым я, Андрей Крупіч, з вами развітваюся. Галасуйте за ўпадабаныя трэкі і да сустрэчы ў наступны раз. Пакуль! Столица

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Напярэдадні наша краіна адзначала Дзень незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Безумоўна, многія ў сваіх населеных пунктах сустракалі вуліцу пад назвай 3 ліпеня, што не дзіўна. Але пагрузімся ў гісторыю. 3 ліпеня 1944 года у выніку беларускай стратэгічнай наступальнай аперацыі «Багратіён» Мінск быў вызвалены ад акупантаў. Пасля заканчэння Вялікай айчыннай вайны на 7-й сесіі Вярхоўнага Савета БССР першага склікання, якая адбылася 3 ліпеня 1945 года, быў прыняты шэраг знакавых рашэнняў. Усталяваць манумент на плошчы перамогі ў Мінску і помнікі на могілках воінаў Чырвонай арміі і партызан, увекавечыць памяць загінуўшых у баях. У 1996 годзе на ўсенародным рэферэндуме беларусы падтрымалі ініцыятыву прэзідэнта Рэспублікі Беларусь за перанос свята на лёсавызначальную дату – 3 ліпеня. Прагаласавалі больш за 5 мільёнаў чалавек. І цяпер праз амаль 30 гадоў для кожнага жыхара краіны дата асаблівая. Гэта як напамін аб тым, якой цаной заваяваны свабода і мір у нашай дзяржаве. Яна захоўвае памяць аб подзвігу беларускага народа ў гады Вялікай айчыннай вайны. У многіх населеных пунктах Беларусі ёсць вуліцы, названыя ў гонар галоўнага беларускага свята. Адна з іх у Радашковічах. Упершыню гэты гарадскі пасёлак згадваецца ў пісьмовых крыніцах 1447 года з нагоды заснавання віленскім кашталянам Пятром Гідыгольдавічам касцёла Святой Троіцы. Але мяркуецца, што населены пункт узнік раней, у 11 стагоддзі. З таго часу захаваліся малапрыкметныя рэшткі двух гарадзішчаў. Па некаторых даных, назва Радашковічы паходзіць ад слоў «радзіцца», «раіцца», «радавацца». У 1539 годзе Радашковічы ўпершыню былі названы горадам. Ваенная гісторыя пасёлка звязана з подзвігам лётчыка Мікалая Гастэлы. У нейкі час яго нават хацелі перайменаваць у гонар героя. Афіцыйнай датай вызвалення Радашковічаў ад гітлераўцаў лічыцца 3 ліпеня. Аднак па ўспамінах мясцовых жыхароў войскі Чырвонай арміі ўвайшлі сюды 1 ліпеня. Некалькі дзён сышло на зачыстку ад нацыстаў. Амаль у самым канцы вуліцы ў 1965 годзе ўсталявалі помнік земляка, якія загінулі ў гады Вялікай айчыннай. Дарэчы, у Беларусі 40 найменняў вуліц і дарог у 30 населеных пунктах названы ў гонар Дня незалежнасці і вызвалення Мінска ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Сярод іх 12 вуліц носяць назвы са згадваннем даты 3 ліпеня, яшчэ 16 з уключэннем слова «незалежнасці». Яшчэ 12 найменняў прымеркаваны да дат вызвалення канкрэтных населеных пунктаў. Акрамя таго, 10 вуліц у 7 населеных пунктах названы ў гонар аперацыі «Багратіён». А ці ёсць вуліца з такой гераічнай назвай у вашым населеным пункце? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках «Радыё Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На «Радыё Сталіца». Радио «Столица». Слухай, любимая!

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У «Столица» 18 годин. У студии с выпуском новин Данута Антилевская. Витаю. Сёння пачаў дзейнічаць без віза для гасцей і удзельнікаў славянскага базару ў Віцебску. У адпаведнасці з распараджэннем прэзідэнта, безвізавы парадак уезду ў нашу краіну ўстаноўлены па 31 ліпеня для удзельнікаў і гасцей фестывалю з 71 дзяржавы. Пропускам для безвізавага перасячэння мяжы з'яўляецца білет на мерапрыемства і форуму, што праводзіцца ў летнім амфітэатры альбо ў канцэртнай залі «Віцебск». На полях 33-й штогадовой сессии парламентской ассамблеи АБСЕ отбылась размова белорусских парламентариев Сергея Рачкова и Олега Румо с керовником делегации США организации Роджером Уикером. Роджер Уикер теплынёй нагадал о проведении сессии парламентской ассамблеи АБСЕ у 2017 году в Беларуси. Его уразила столица – Минск. Белорусские представники повиншовали делегацию США с Днем Незалежности. Парламентарии означили символизм дат национальных святов в Беларуси и США. Перемещение буйной партии замежных товаров народного споживания из России с пынином. Она прибыла на территорию ЕАЭС в обход мытного оформления. 85 тысяч одеяний, обутку скорной галантереи, чахлов для мобильных телефонов и иншего. Коштом больше за 4 миллиона рублей. Заходилось у Великогрузии с пыненным мытниками на белорусско-российском участке мяжи. У водителя белорусской фирмы и перевозчиков не было документов на товар, які планавалася рэалізаваць у Беларусі. За парушэнне прадугледжаны штраф у памеры да паловы ад кошту перавозімага тавару. Масштабнае свята да 90-х годзе дзяржаўнай інспекцыі праходзіць каля стэлы «Мінск. Горад-герой». У праграме «Мотапарад» выступленні дзяўчат-рэгуліроўшчыц шоу з удзелам мотафрыстайлістаў і дрыфтараў, шмат лакацый, пазнавальных віктарын і рэбусаў, розыгрышаў, інтэрактываў завершыцца свята ў 20 гадзін. Да гэтага часу рух усіх відаў транспарту закрыты на праспекце Машэрава на ўчастку ад вуліцы Даумана да праспекта Пераможцаў. У Мінску зараз каля 17 градусаў цяпла. Па інфармацыі Белгідрамета, ў бліжэйшыя суткі у Беларусі чакаецца воблачнасць з праясненнямі надвор'я, на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Вецер днём парывісты. Тэмпература паветра ноччу плюс 10-16, у дзень плюс 18, плюс 24. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Магілёве, Гомелі, Брэсце плюс 21, плюс 23, у Гродні, Віцебску плюс 20, плюс 22. У Мінску ноччу плюс 12, плюс 14, днём плюс 20-22, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: У 1990 годзе Назарэт упершыню гастралююць па Расіі, тады яшчэ СССР, і прыемна дзівіцца прыёму. На жаль, пасля сусветнага турне Мэні Чартэн вырашыў пакінуць групу сваёй баявой маладосці. Цяпер ён прадзюсуе маладыя каманды і зрэдку іграе сам. Лагічна, што замясціць Чартэна ўзяўся Білі Рэнкін. У канцы 1991 года з'явіўся новы альбом «No Jive». Вялікія гуказапісныя кампаніі ЗША адмовіліся ад яго, але ў 1992 годзе невялікі штатскі лейбл Griffin ўсё ж папулярызаваў «No Jive». Пачалося турне, пасля якога ў 1994 годзе Назарэт запісалі дыск «Move Me». Амаль увесь матэрыял альбома напісаны Рэнкінам.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Бліжэйшую гадзіну прысвецім песням, якія змянялі лёсы цэлых пакаленняў і падарылі нам сапраўдных куміраў. Легендарныя рыфы і незабыўныя галасы. Толькі лепшая на радыё «Сталіца».

0: Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры Радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostolica.by. Сталіца топ-10. Падтрымай лепшае, слухай любімае.
1: Прывітанне, сябры, я Андрэй Крупіч, а гэта новая порцыя драйву і хітоў у праграме «Сталіца топ-10». Вашы галасы вырашылі, хто сёння ў дзясятцы лепшых, таму не губляйце шанс уплываць на наш хіт-парад. Далучайцеся да галасавання на сайце і ў нашым тэлеграм-канале. Паехалі!
0: «Сталіца топ-10».
1: Открываюць нашу дзясятку Evanescence з новым трэкам Sanctuary. Гурт ужо больш за 20 годдзі застаецца адным з галоўных сімвалаў гатычнага і альтэрнатыўнага рока. У гэтай кампазіцыі спалучаюцца фірменны вакал Эмілі, атмасферныя клавішныя і магутныя гітары. Sanctuary гучыць як пошук унутранага прытулку ў вельмі неспакойным свеце. І менавіта гэтая глыбіня заўсёды была галоўнай моцай Evanescence.
0: Нумар 10.

0: Восьмы радок займае легендарны Пол Маккартні. Былы удзельнік The Beatles працягвае выпускаць новую музыку і заставацца важнай фігурай у свеце рока. Come Inside гучыць тёпла, лёгка і вельмі пазнавальна. У тым самым стылі, які зрабіў Маккартні адным з самых любімых аўтараў песень у гісторыі. Нават праз дзесяцігоддзі на сцэне ён умее здзіўляць слухачоў. І гэта сапраўды ўражвае.
1: Нумар 8.

0: На чацвёртым месцы Корн. Reward the Scars – вельмі асабістая праца, у якой цяжкае гучанне спалучаецца са шчырасцю. Дэвіс зноў гаворыць пра ўнутраныя перажыванні так, што ім верыш без агаворак. Гэта песня пра шнары, якія застаюцца пасля жыццёвых выпрабаванняў. І менавіта такая адкрытасць і робіць Корн асаблівымі.
1: Нумар 4.

0: Тройку лідараў адкрываюць Halloween. Universe – сапраўдны паўэр-металічны гімн з вялікім размахам і касмічным настроем. Гурт, які стаяў ля вытокаў еўрапейскага паўэр-метала, працягвае выдаваць музыку на вельмі высокім узроўні. Тут ёсць і хуткасць, і мелодыя, і эпічны настрой. Сапраўднае падарожжа праз музычны космас.
1: Нумар 3.

0: Столица ТОП-10. Срэбра гэтага тыдня забіраюць «Луна». В этой тишине глыбокая композіцыя, якая будуецца на настроі і ўнутраным напружанні. Вакалістка вельмі тонка перадае адчуванне пошуку сябе і разважанняў пра жыццё. Песня не спяшаецца і паступова раскрывае сваю глыбіню. Менавіта гэтая шчырасць і дапамагла ёй падняцца так высока.
1: Нумар два.
2: Если ниже не упасть мне.

0: Столица ТОП-10. І на вяршыні нашага хіт-парада сёння «Бадоманс». За апошнія гады гурт стаў адным з самых яркіх прадстаўнікоў новай хвалі цяжкай музыкі. «Dying to Love» выдатна паказвае іх галоўную моц – спалучэнне магутнага гучання, атмасферы і вельмі асабістай лірыкі. Вакаліст Ноа працягвае ўражваць сваім вакалам і падачай. І менавіта гэты трэк становіцца пераможцам нашай рок-дзясяткі.
1: Нумар адзін.

0: Столица ТОП-10.
1: Сябры, а зараз узгадаем усю топ-десятку гэтага тыдня. Десяты нумар Evanescence Sanctuary. На девятым месцы сёння Enemy Inside R.I.P. Восьмы нумар Paul McCartney Come Inside. Сёмае месца Five Finger Death Punch Eye of the Storm. Нумар шесть Sepultura Beyond the Dream. Пятёрку лепшых открывае Muse Unraveling. На чацвёртым месцы Korn Reward the Scars. Тройка пераможцаў выглядае так. Нумар три Halloween Universe. Срэбра у луны в этой тишине. И наш пераможца Badomans Dying to Love.
0: Столица ТОП-10.
1: І гэта яшчэ не ўсё. Перад тым, як развітацца, прапаную вам паслухаць і падтрымаць чацвёрку свежачкоў, вартых таго, каб трапіць у дзясятку найлепшых. На гэтым тыдні яны такія. Escape the Fate, Idol Potential, Atreyu, Wait My Love, I'll Be Home Soon, Temperance, The Devil, Sin Sin Sin, In This Moment, Sleeping With The Enemy. Слухайте «Столица ТОП-10», найлепший рок-топ, які ствараеце толькі вы. На гэтым я, Андрей Крупіч, з вами развітваюся. Галасуйте за ўпадабаныя трэкі і да сустрэчы ў наступны раз. Пакуль!
0: «Столица ТОП-10». Свежачок.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.by.

0: Вялікая айчынная вайна, людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні, з вамі Аляна Давыдава, і гэта праект «Дарогамі перамогі». У ім расказваем пра важныя падзеі вялікай айчыннай вайны, пра подзвігі, помнікі, дакументы, артэфакты, пра людзей і памяць. Пачатак гэтага месяца для нашай краіны вельмі значны. 3 ліпеня – дзень незалежнасці Беларусі. А дата прымеркавана да вызвалення Мінска ад войск фашысцкай Германіі падчас легендарнай аперацыі «Багратіён» у 1944. У архівах беларускага радыё захоўваецца аповед ветэрана вялікай айчыннай Васіля Глебавіча Зверава, які быў першым лётчыкам, першым савецкім знішчальнікам, які з'явіўся ў небе над Мінскам перад яго вызваленнем.
2: Я дважды летал на разведку войск противника в глубокий тыл. Мы еще базировались в районе Лиозна, Витебской области, но фронт уже был в районе где-то Крупок, и мне дали как-то задание провести разведку севернее магистрали этой железнодорожной и шоссейной дороги. В лесах где-то затерялась конница, потеряли с ней связь. Найти, значит. Ну, я нашел, сбросил вымпел и пошел дальше севернее дороги. Потом уже прикидываю, что надо выйти на магистрали и по магистрали пройтись, разведать.
1: И атрымалася, что выскочил прама у небе над Минском. Хоть на гэта зусім не разлічваў.
2: Минск в разных местах. Пожары, дым. На железной дороге, на вокзале скопление эшелонов. Все это. Высота 600 метров. Чтобы хорошо видеть, так было. 4 самолета я вел, ну, вместе с собой, это 4. Ну, и вот таким образом я впервые появился. И 3 июля я тоже уже летал в этот район.
1: Я Таран-21, вяду бой. Такі пазыўны падчас вайны быў у лётчыка-знішчальніка Васіля Глебавіча Зверава. Ён здзейсніў 169 баявых вылетаў, правёў 29 паветраных баёў. Асабіста збіў 4 нямецкія самалёты і 4 ў групе. Ён бачыў у ліпені 1944-га неба над Мінскам, які хутка вызваляць. А потым і ўсю Беларусь. Пакуль усё. Да сустрэчы.
0: Дарогамі перамогі. На радыё «Сталіца». Свой гук, свая мова. Радыё «Сталіца».

0: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.
1: Если ниже не упасть мне.

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Наша Беларусь багата на ўнікальныя помнікі архітэктуры і цікавыя этнаграфічныя комплексы. Тут ёсць і містычныя куточкі, дзе можна акунуцца ў нязведаныя. Ёсць цікавыя вёскі і сядзібы, у якіх можна знайсці цудоўныя краявіды, камфортны адпачынак і мора яркіх уражанняў. За ўсім гэтым накіруемся ў вёску Юравічы, што на Гомельшчыне. Яшчэ ў 1929 годзе тут знайшлі стаянку першабытнага чалавека. Толькі ўявіце, 26 тысяч гадоў таму паселішча людзей ўжо існавала тут. Зараз стаянку можа паглядзець любы жадаючы. Мясцовыя жыхары заўсёды гатовы падказаць, як знайсці галоўную гару Юравічаў. Славутасць размешчана на 30-метровым пагорку ля падножжы, якога працякае Прыпяць. Ідэальнае месца для паселішча, і не дзіўна, што першабытныя людзі жылі тут да наступлення ледніковага перыяду, і пасля таго, як ён скончыўся, вярнуліся сюды зноў. Сучасны аграгарадок Юравічы знаходзіцца ў Калінкавіцкім раёне. Гэта ўнікальны турыстычны аб'ект, які ўваходзіць у залатое кольца Гомельшчыны. Як вядома з гістарычных крыніц, самі Юравічы ўпершыню дакументальна згадваюцца ў 1510 годзе. Існуе легенда, што назва паходзіць ад імя князя Юрыя, нашчадка Юрыя Даўгарукага, які пасяліўся на мясцовым замку ў 12 стагоддзі. Паводле іншай версіі, тапонім звязаны з мясцовым словам «юры», што азначае «горы». Пазней паселішча стала вядомым рэлігійным цэнтрам. Галоўная архітэктурная славутасць тут былы езуіцкі калегіум і манастыр, збудаваны ў 18 стагоддзі. Падчас нямецкай акупацыі ў Юравічах размяшчаліся ўмацаваныя апорныя пункты нацыстаў. Вёска была вызвалена ў выніку жорсткіх баёў у лістападзе 1943 года, а акупацыя доўжылася 826 дзён. У нашы дні ў Юравічах можна наведаць музей першабытнага чалавека, які адкрыўся ў 2021 годзе. Таксама тут вядзецца будаўніцтва гістарычнага комплексу. Неўзабаве можна будзе ўбачыць адноўленую стаянку, начынні і вогнішчы краманьёнцаў, а таксама зрабіць фота ў стылізаванай пад біўню маманта альтанцы. Выдатна, што такое цікавае месца ёсць у Беларусі, па якім раней блукалі дзікія жывёлы і жылі нашы продкі. Всё гэта сведчыць аб тым, што пабываць там хоць бы адзін раз у жыцці ўсё ж такі варта, каб убачыць ужывую той самы куточак, пра які калісьці чытаў у кнігах або падручніках па гісторыі. А якія цікавыя гістарычныя мясціны ёсць у вашай мясцовасці? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках «Радыё Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Музыка тваёй душы.